Bibia no fo twiri ebrade. Na on man de pa e mo wo da. Twiri no. Twiri no why?

abankɛseɛ awurade wo na woafrɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn haw ne yɛda do nwunaa mmra wo nkyɛn na wodeɛ worento yɛ ntwene da bi ɛdrɛ awurade makoma mu adesrɛ ne sɛ berɛ a woma yɛtie nnwum yi na wode wakoma no woatwene nyina di akyire awurade ɔhaw bi ɔ ɛdɔ bibia so papa mesrɛ wo sɛ